0: Dragi naši slušatelji, upućujem vam riječi srdačne dobrodošlice i ove subote 25. jula 2026. godine. Na samom početku našeg subotnjeg druženja želimo uputiti iskrenu zahvalnost našim zlatnim sponzorima. Hvala vam što prepoznajete važnost našeg rada i što svojom podrškom omogućavate da Radio Most Sidney i dalje bude glas naše zajednice, mjesto susreta, informacija, kulture i dobrih priča. Vaša podrška nam zaista mnogo znači. Dragi naši, pred nama su 2 sata programa ispunjena zanimljivim sadržajima, lijepom muzikom i važnim temama. U današnjoj emisiji poslušat ćete dijelove posebne online panel diskusije. After the witnesses, who will carry the truth? Nakon svjedoka, ko će nositi istinu? Koju su zajednički organizirali Bosanska etnička škola i Radio Most Sidney. Posebno smo ponosni na naše mlade učesnike koji su svojim iskrenim razmišljanjima pokazali da kultura sjećanja ima budućnost i da odrastaju generacije koje razumiju važnost istine, odgovornosti i čuvanja sjećanja na Srebrenicu. Vjerujemo da će njihove poruke dirnuti i vas. Donosimo vam i dio razgovora sa jednim od najomiljenijih bosansko-hercegovačkih glumaca, Enisom Bešlagićem, koji nam uskoro stiže u Sidney sa svojom hit predstavom Da sam ja neko, ni manje ni više nego u Sidney Operu House. Dakle, njegova turneja nam se bliži, dolazak 2. septembra, a on se itekako veseli susretu s publikom u Australiji, u Sidneju i svemu onome što nas očekuje. Kao i uvijek, pripremili smo mnogo dobre muzike, zanimljivih informacija iz naše zajednice, najave događaja i još poneko lijepo iznenađenje. Budite uz nas sve do 18 sati, ostanite na valovima Radio Mosta Sidney, jer najljepše priče uvijek gradimo zajedno. Pa krenimo!
1: Zlatni sponzori Radija Most su Kasim Salagić, Sanel Begić, organizacija Starts i Bosanska etnička škola.

Vi slušate Radio Most u Sidneju. Mi govorimo bosanskim jezikom, a oglašavamo se svake subote sa multikulturalne radiostanice 2000 FM. Na redu su vijesti iz naše domovine, Bosne i Hercegovine, iz politike i sigurnosti u Bosni i Hercegovini. Politička pažnja sve više usmjerena prema općim izborima koji će biti održani 4. oktobra. Stranke nastavljaju sa predstavljanjem kandidata izbornih programa, dok Centralna izborna komisija nastavlja pripreme za izborni proces, uključujući primjenu novih tehnologija s ciljem veće transparentnosti izbora. U međuvremenu policijske agencije provele su nekoliko značajnih akcija. U kantonu Sarajevo otkrivena su 3 ilegalna laboratorija za uzgoj opojne droge, a već zaplijenjena je veća količina opreme i biljaka. Istovremeno u akciji SIPE privedeno je više osoba, među kojima i bivši nogometni reprezentativac Zvijezdan Misimović u okviru istrage koju nadležni organi nastavljaju provoditi. Dobra vijest stiže za zaposlene u institucijama Bosne i Hercegovine. Odobrena isplata i regresa u iznosu od 853 konvertibilne marke za više od 8.500 zaposlenih u državnim institucijama. Međunarodni aerodrom Sarajevo nastavlja širiti saradnju sa aviokompanijom Ryanair. Očekuje se uvođenje novih linija i povećanje broja letova tokom naredne godine, što bi trebalo dodatno unaprijediti povezanost Bosne i Hercegovine s evropskim destinacijama i doprinijeti razvoju turizma. U Stocu od sinoć je počela 55. godišnjica Festivala kulture Slovogočina, jedne od najznačajnijih kulturnih manifestacija u Bosni i Hercegovini, koja će i ove godine okupiti brojne književnike, umjetnike i ljubitelje kulture. Lijepe vijesti stižu iz BH nogometa. Mladi reprezentativci Bosne i Hercegovine, naši mladi zmajevi, nastavljaju graditi uspješne karijere. Nekoliko talentiranih igrača ovih dana je potpisalo profesionalne ugovore sa velikim klubovima po svijetu, što potvrđuje da Bosna i Hercegovina i dalje ima izuzetno talentiranu generaciju nogometaša od koje se mnogo očekuje u budućnosti. Vremenska prognoza u našoj prvoj domovini izgleda ovako. Prema prognozama meteorologa u Bosni i Hercegovini danas će prevladavati pretežno sunčano i toplo vrijeme. U većem dijelu zemlje dnevne temperature kretat će se između 30 i 36 stepeni, dok se u planinskim područjima i ponegdje na sjeverozapadu u poslijepodnevnim satima očekuje mogućnost kratkotrajnih pljuskova i grmljavine. Bile su to najvažnije vijesti iz Bosne i Hercegovine. Ostanite uz Radio Most Sidney. U nastavku programa očekuje vas dobra muzika, razgovori i priče koje povezuju našu zajednicu u Australiji s domovinom i cijelim svijetom. Hvala vam što i ovo subotnje poslijepodne provodite uz Radio Most. Vaš most sa domovinom i cijelim svijetom. Sa vama Maida Vugdalić, moja malenkost i Širaz Bišćević. Javljamo se iz studija radio stanice 2000 FM, koja je zaštitni znak za multikulturalnost. Priča u fokusu, Dino Merlin ponovo ispisuje historiju. Dragi slušatelji, kada se u Bosni i Hercegovini spomene ime Edin Derviš Halidović, Dino Merlin malo umjetnika koji za sebe imaju karijeru dugo više od 4 decenije, a da i danas izazivaju isto uzbuđenje kao na samom početku. Od prvih dana grupe Merlin preko bezvremenskih pjesama, poput Kad zamirišu Jorgovani, Moj život Švicarska, Kad čovjek voli ženu, 10 mlađa, Nedostaješ i mnogi drugi, Dino Merlin je ostao sinonim za vrhunsku muziku i spektakularne koncerte. A upravo se jedan takav spektakl priprema u Sarajevu. Za 31. juli te 1. i 2. avgust stadion Koševo ponovo će biti mjesto susreta desetina hiljada ljudi koji dolaze iz cijelog svijeta kako bi zajedno pjevali njegove pjesme. Iako je koncert prvobitno bio planiran za jedan datum, zbog ogromnog interesa publika je dodana su još dva nastupa.
Ono što je posebno fascinantno jeste da Merlin iza kulisa učestvuje u gotovo svakom detalju priprema, od izgleda bine i rasvjete do odabira repertoara. Njegov tim mjesecima pripravljaju

Mesta objavio je novu pjesmu Zbog tebe, predstavljajući je Dino Merlin je poručio: u susret našim noćima na Košavu, ovu pjesmu dajem vam na dar. Mnogi kažu da je upravo ta rečenica najbolji opis njegovog odnosa s publikom. Ne objavljuje pjesme često, ali kada ih objavi, one vrlo brzo pronađu put do srca ljudi. Inače, Koševo zauzima posebno mjesto u njegovoj karijeri još od legendarnog koncerta 2000. godine. Pred desetinama hiljada ljudi svaki njegov povratak na ovaj stadion postaje muzički događaj o kojem se govori mjesecima. Malo izvođača na ovim prostorima koji mogu tri večeri za redom ispuniti najveći stadion u Bosni i Hercegovini. A sada, dok Sarajevo odbrojava dane do još jednog velikog muzičkog spektakla, i mi ćemo poslušati pjesmu koju je Dino Merlin poklonio svojoj publici. Uživajte u novom singlu Zbog tebe.

0: Čemu je Dino Merlin i cijeli taj vaš tim, vi ste zapravo postavili te nove neke standarde. I to vam priznaju svi. To su stvarno činjenice, čak i konkurencija. Dino Merlin, njegov tim su poznati po audiovizuelnim spektaklima i zaista ti koncerti su mnogo više od, ne želim reći samo pjesama, jer ipak su one najvažnije, ali mnogo više od pjesama i emocija koje one svakako izazivaju. Dino Merlin tu nikada nije stao. Zanima me koji je trenutak u vašoj profesionalnoj karijeri, možete li ga se sjetiti, ili u životu bio taj kada ste odlučili da ja publici svojoj želim ponuditi više, jer mnogi će reći da niste morali, upravo zbog tih bezvremenskih hitova i stihova, zbog kojih biste svakako okupili publiku. Jeste li se ikada umorili? Šta za vas znači ta cijela produkcija i odgovornost da za vas radi toliki broj ljudi u konačnici? I svi gledaju samo u vas.
1: Ovako, ja sam ovdje sad sa vama sam, jeli? Međutim, iza mene stoji jedan ogroman broj ljudi. Jedan tim na koji sam ponosan od Asima Kraljića, mog menadžera, i cijele, dakle, jedne prvo te artističke priče, onda obični ljudi koji jednostavno, bez kojih to ne bi moglo biti moguće. Da bi se u današnjem vremenu bilo relevantno, jednostavno mora se uključiti i to dugme koje zove tehnološki i taj cijeli produkcijski dio priče. Zbog toga sam naravno ponosan na to, prije svega na moju publiku koja to može omogućiti, jer vi jednostavno ne možete raditi velike stadione sa velikim produkcijama ako nema dovoljno ljudi koji su zainteresirani za to. Ali prije svega i ono što nas prvo veže je nešto što je nemoguće definisati, nemoguće uokviriti, nemoguće naučiti u nekoj školi, nemoguće kupiti, a to je emocija. Dakle, to je, sjećam se kad sam na pretprošlom Koševu izašao za vrijeme albuma Iz početka, izašao sam sam s gitarom i bila je prva pjesma Otkriću tajnu. I sad kad nekad pogledam tu, onda sam skonto šta je u stvari tu najvažnije. Ta moja priča koju su ljudi usvojili kao svoju, puno i nekako ti moji stihova zna dotaći, oni su ih nekako obukli, toplije im je, ugodnije sa tim ponekim stihom, i to je prvo i osnovno što nas veže. A onda sve dolazi, naravno produkcija i ostalo, kao nešto što je aranžman, što je ukras za tu najvažniju melodiju, a to je ta naša emocija.
0: Dino, malo prije sam spomenula, a i vi ste u nekim ranijim intervjuima koje sam svakako pogledala prije u okviru pripreme za ovaj razgovor, spomenuli upravo tu odgovornost. I mislim da ste i po tome jedinstveni i da to publika i tekako cijeni kod vas. Osjeti se ta odgovornost koju vi, evo i mi to imamo priliku, moj cijenjeni tim i ja, osjetiti kad god nešto radimo. A radili smo skupa u više navrata. I svi će to priznati. Da li ste se ikada umorili upravo od toga? Da li ste pomislili, meni ovo stvarno više ne treba? Ok, ja ću sjediti, pisati svoje stihove, oni će biti hitovi kao što jesu, ići ću u studio da snimim pjesmu kada mi se snima pjesma, ali ta cijela gungula me već malo umara. Je li bilo takvih trenutaka u životu?
1: Da, da, bilo je trenutaka kad sam pomislio da bih volio da budem možda prvi koji će sa jedne relevantne turneje sa stadiona otići u penziju. Ja stvarno to ponekad volio.
0: Nemojte nam insinuacije.
1: ali, znate kako diše postojanje, to je ovaj trenutak, ono, kad ste down. A onda jednostavno stvore se neke nove situacije, a taj prvi korak za taj novi početak, rekli bi, je kad mi krene stih i pjesma. Onda kad uzmem gitaru i napišem neku pjesmu, onda imam potrebu da je nekom otpjevam. Kad je nekom otpjevam, onda imam potrebu da je to još više ljudi i onda se stvori koncept. Dakle, onog trenutka kad ja više ne budem pisao pjesme, to će biti trenutak najbliže toj situaciji kad ću reći umorio sam se, to je bilo sve od mene. To još nije tako, jer stvarno nekad i kad se umorim, brzo dođe ta situacija kad me digne, a to je nova pjesma. I ja sam naprosto još uvijek dječak koji voli da se igra sa životom. Kad uzmem gitaru, pa kad napišem nešto, onda sam recimo sretan. To je znak da ste se ponovo da ste ponovo živi, da su se vratili iz nekog, kako bi rekao, beda, neke loše misli, neke loše situacije. I kad se vrati, kad me vrati pjesma, onda ponovo sve počinje i dolazi do ovakvih situacija. Uni.

0: Jedna od takvih situacija je, baš imam sreću što danas smo doživjeli premijeru vaše najnovije pjesme Zbog tebe i koju ćemo čuti i pogledati u emisiji Konačno petak. I to je ta nova emocija koja naravno da povuče za sobom stotine drugih emocija vaše publike, oduševljava kao i uvijek. Šta je bila inspiracija za tu pjesmu?
1: To je uvijek jedno, da tako kažem, teško pitanje, jer za većinu pjesama ne postoji jedan izvor odakle ona dolazi. Nekad postoji i takve pjesme iz jednog izvora. Ova je pjesma došla iz više izvora. Slojevita je zato što sam davno, davno nekad napisao te strofe. Mogu reći nedavno, ne tako davno sam napisao refren, a treći dio sam možda napisao prije mjesec ili dva dana. Tako da je prošla jednu cijelu, da tako kažem, osnovnu školu, pa možda čak i više, možda i gimnaziju. Tako da je dovoljno sazrela za mature, rekao bi, sad je njeno vrijeme. Nisam dugo imao takvu pjesmu i pomislio sam za ove, da tako kažem, neobične situacije u životu, kako je tri koševa, tri noći za redom. To je stvarno neobična situacija.
0: U najmanju ruku.
1: I pomislio sam kako bilo lijepo to obilježiti.

Vi slušate Radio Most, mi govorimo bosanskim jezikom. Moje ime je Maida Vugdalić. U minutama koje slijede donosimo pregled najvažnijih događaja iz svijeta. Rat u Ukrajini dalje se nastavlja bez naznaka skorog završetka. Prema informacijama s fronta, ukrajinske snage posljednjih dana odbile su jedan od većih ruskih tenkovskih napada na istoku zemlje. Borbe se nastavljaju na više područja, a međunarodna zajednica i dalje poziva na pronalazak diplomatskog rješenja kako bi se zaustavilo stradanje civila. Na Bliskom istoku ponovo su pojačane diplomatske aktivnosti. Američki predsjednik Donald Trump, prema pisanju američkih medija, preko iračkih zvaničnika uputio Iranu prijedlog za prekid vatre i nastavak razgovora. Međutim, iz Teherana je poručeno da ponuđeni uslovi za sada nisu prihvatljivi, pa se napetosti između dvije zemlje nastavljaju. Istovremeno vojni analitičari upozoravaju da dugotrajne operacije i povećane sigurnosne obaveze ubrzano troše američke zalihe preciznog naoružanja, što otvara pitanje dugoročne vojne spremnosti Sjedinjenih Američkih Država u slučaju novih globalnih kriza. A za kraj izdvajamo vijesti iz našeg regiona, koja je posljednjih dana izazvala veliku pažnju javnosti. Tokom ovogodišnje Drinske regate u Bajinoj Bašti u Srbiji, manifestacije koja svake godine okuplja desetine hiljada učesnika i turista, društvenim mrežama proširili su se video snimci na kojima pojedini učesnici pjevaju nacionalističke pjesme s uvredljivim porukama usmjerenim protiv Bošnjaka. A na pojedinim snimcima mogla se vidjeti i ikonografija povezana sa presuđenim ratnim zločincima. Snimci su izazvali brojne osude građana, organizacija i javnih ličnosti širom regiona, posebno zato što su se pojavili svega nekoliko dana nakon obilježavanja godišnjice genocida u Srebrenici. I zato iz studija Radio Mosta Sidney želimo poslati jasnu poruku. Vjerujemo da se budućnost naših naroda ne može graditi na mržnji, vrijeđanju i podjelama. Govor mržnje, bez obzira prema kome je usmjeren, nikada ne smije biti prihvatljiv. Naša je odgovornost da njegujemo kulturu dijaloga, međusobnog poštovanja i istine, te da mladim generacijama ostavimo društvo u kojem će različitosti biti bogatstvo, a ne razlog za sukobe. Bile su to vijesti iz svijeta, ostanite uz Radio Most Sydney. A gdje nas to vodi naša priča u fokusu iz svijeta? Pa upravo do Njujorka, zbog izjave gradonačelnika koja je odjeknula svijetom. U današnjoj rubrici Priča u fokusu govorimo o izjavi koja je posljednjih dana izazvala veliku pažnju u svjetskoj javnosti. Gradonačelnik Njujorka Zohran Mamdani objavio je video obraćanje u kojem je izraelskog premijera Benjamina Netanjahua nazvao ratnim zločincem, optuživši ga za odgovornost za, kako je rekao, strašan genocid nad palestinskim narodom. U istom obraćanju poručio je da Netanjahu nije dobrodošao u Njujork, te pozvao američku saveznu vladu da postupi u skladu s nalogom za hapšenje koji je protiv izraelskog premijera izdao Međunarodni krivični sud. Nakon što su njegove izjave izazvale brojne reakcije, Mamdani je pojasnio da grad Njujork nema zakonske ovlasti da sprovede hapšenje stranog državnika, ali je ponovio svoj stav da bi o tome trebale odlučivati nadležne savezne institucije Sjedinjenih Američkih Država. Njegove izjave izazvale su podijeljene reakcije, jedni smatraju da je riječ o hrabrom pozivu na poštivanje međunarodnog prava i odgovornost za ratne zločine, dok drugi ocjenjuju da gradonačelnik Njujorka prelazi granice svojih ovlasti i dodatno produbljuje političke podjele. Podsjetimo, Međunarodni krivični sud je još 2024. godine izdao nalog za hapšenje Benjamina Netanjahua i bivšeg izraelskog ministra odbrane Joava Galanta zbog optužbi za navodne ratne zločine i zločine protiv čovječnosti u Gazi. Izraelska vlada odbacuje te optužbe i osporava nadležnost suda. Bez obzira na različite političke stavove, ova rasprava ponovo otvorila pitanje uloga međunarodnog prava, odgovornosti političkih lidera i zaštite civila u oružanim sukobima. Radio Mos Sydney vjeruje da je zaštita ljudskog dostojanstva, poštivanje međunarodnog prava
i mirno rješavanje sukoba, vrijednost kojoj svi trebamo težiti.

dragi naši, donosimo pregled najvažnijih vijesti iz Australije. Australska savezna i državna vlada nastavljaju provoditi mjere usmjerene na ublažavanju troškova života, jačanje zdravstvenog sistema i ulaganje u infrastrukturu. Među prioritetima i dalje su pristupačnije zdravstvene usluge, stanovanje i veliki infrastrukturni projekti koji bi trebali otvoriti nova radna mjesta i potaknuti domaću proizvodnju. Posebna pažnja ovih dana usmjerena je na Novi Južni Wales, gdje je premijer Chris Minns predstavio nekoliko važnih inicijativa. Jedna od njih odnosi se na zdravstvo. Vlada Novog Južnog Walesa najavila je program koji će omogućiti do 2500 besplatnih pregleda i procjena za ADHD kod liječnika opće prakse, čime bi mnoge porodice mogle uštedjeti do 1500 australskih dolara na troškovima dijagnostike i liječenja. Cilj je učiniti zdravstvenu zaštitu dostupnijom posebno djeci i mladima koji često mjesecima čekaju na specijalističke preglede. Istovremeno premijer Minns najavio je veliki plan za povratak proizvodnje vozova u Novi Južni Wales. Nakon više od 10 godina, nova generacija željezničkih kompozicija trebala bi se ponovo proizvoditi u Australiji, umjesto da se naručuje iz inozemstva. Projekt vrijedan oko 12 milijardi australskih dolara trebao bi otvoriti stotine novih radnih mjesta i obnoviti dugu tradiciju željezničke industrije u ovoj saveznoj državi. Premijer je tom prilikom poručio da je vrijeme da se poslovi i proizvodnja vrate kući, te da Novi Južni Wales ponovo postane lider australske industrije. Za kraj pogledajmo kako nas vrijeme očekuje u Australiji, konkretnije u Sidneju i Novom Južnom Walesu. Pred nama je nekoliko pretežno sunčanih dana. Preko vikenda očekuje nas sunce sa temperaturom koja će se penjati do 18 stepeni. U ponedjeljak i utorak očekuje se vedro vrijeme uz jutarnje temperature oko 9 stepeni, dok će dnevne dosezati također do 18 i 19 stepeni Celzija. Od srijede dolazi blaga promjena vremena, prognozira se povećanje na oblake uz mogućnost kiše, a nestabilno vrijeme moglo bi se zadržati u četvrtak i petak. Dnevne temperature bit će nešto niže i kredit će se oko 16 stepeni, dok će jutra ostati svježa između 9 i 10 stepeni. Ako planirate aktivnosti na otvorenom, početak sedmice bit će najpogodniji, dok je za drugu polovinu sedmice preporučivo ponijeti i kišobran. Bile su tu vijesti iz Australije. Ostanite uz Radio Most Sydney i nastavljamo naše subotnje druženje uz dobru muziku i zanimljive priče. Vaš Radio Most, vaš glas, vaša zajednica. Mi nas slušate na frekvenciji 98,5 ili putem portala radiomost.com.au ili web stranice 2OOFM. Također na portalu radiomost.com.au možete pronaći sve propuštene emisije Radio Mosta, kao i intervjue sa našim sjajnim gostima. Priča u fokusu ove sedmice govori o nacionalnom testu AUS Alert sistema. Poštovani slušatelji, u današnjoj rubrici Priča u fokusu govorimo o važnoj obavijesti koja se odnosi na sve građane Australije. U ponedjeljak 27. jula u 14 sati po istočno-australskom vremenu širom Australije bit će proveden nacionalni test sistema AUS Alert novog sistema za hitno obavještavanje stanovništva u slučaju prirodnih katastrofa i drugih vanrednih situacija. To znači da će većina mobilnih telefona u isto vrijeme primiti testnu poruku, a na mnogim uređajima oglasit će se i poseban zvučni signal ili vibracija, čak i ako je telefon utišan. Važno je naglasiti da nije riječ o stvarnoj opasnosti, već isključivo o testiranju sistema, kako bi se provjerilo da u slučaju požara, poplava, ciklona, jakih oluja ili drugih hitnih situacija, upozorenja mogu brzo i pouzdano stići do građana. Australska vlada ističe da će novi AUS Alert postati jedinstveni nacionalni sistem za hitna upozorenja, koji će zamijeniti dosadašnje načine slanja obavijesti i omogućiti brže informiranje stanovništva bez obzira na to
gdje se nalaze. Ako u ponedjeljak u 14 sati na svom telefonu primite poruku ili čujete neobičajan zvučni signal, nema razloga za zabrinutost. Dovoljno je pročitati poruku i znati da je riječ o unaprijed najavljenom nacionalnom testu. Nadležne službe podsjećaju da upravo ovakva testiranja pomažu da sistemi budu spremni kada je to zaista potrebno, jer u vanrednim situacijama pravovremena informacija može spasiti živote. Zato, ako imate članove porodice, posebno starije osobe ili one koji možda nisu upoznati s ovom najavom, obavijestite ih da će u ponedjeljak 27. jula u 2 sata poslijepodne dobiti Teslu Aus Alert poruku i da nema mjesta panici. To je bila naša priča u Fokusu iz Australije. Ostanite uz Radio Most Sydney.

0: Zimsko subotnje poslijepodne u Sidneju, ipak obasjano suncem, i slušate vaš Radio Most. Prije nekoliko dana Radio Most Sidney i Bosanska etnička škola realizirali su projekat na koji smo izuzetno ponosni. Online panel diskusiju After the Witnesses Who Will Carry the Truth, nakon svjedoka ko će nositi istinu. Ideju za ovaj panel i diskusiju osmislila sam s jednom željom da mladima damo prostor da govore, postavljaju pitanja, razmišljaju i pokažu da su upravo oni generacija koja će nastaviti čuvati istinu i kulturu sjećanja kada više ne bude živi svjedoka. Bila nam je velika čast moderirati ovaj razgovor i svjedočiti koliko naši mladi imaju znanja, empatije i odgovornosti. Posebno smo ponosni što su svi mladi koje smo pozvali bez razmišljanja prihvatili poziv da učestvuju. Haris Hurić, Leila Sinanović, Sofija Špiodić, Tarik Begić, Merijem Požegić, Sana Klančević i Jadna Helač. Oni su svojim iskrenim riječima, zrelim promišljanjima i dostojanstvenim nastupima pokazali da budućnost kulture sjećanja zaista jeste u sigurnim rukama. Velika nam je čast što su uz njih bili i naši ugledni gosti, ministrica obrazovanja kantona Sarajevo Naida Hota Muminović, počasni konzul Bosne i Hercegovine u Novom Južnom Velsu Amir Šahinović, doktorica Selma Musić, Jasmina Beraktarević-Hejvard, koordinatorica Starca i jedna od pionirki Bosanske etničke škole, Senada Suljagić, suosnivačica udruženja Children of Srebrenica i preživjela genocida, te Mirela Muratović, učesnica Marša Mira u Srebrenici ove godine i preživjela genocida, koji su svojim znanjem, iskustvom i snažnim porukama obogatili ovu diskusiju. Posebno nas raduje što su upravo naši mladi dobili velike pohvale ministrice Naide Hota Muminović, koja je istaknula koliko je važno uključivati mlade u ovakve projekte. Jednako snažnu podršku nastavku rada sa mladima pružili su i počasni konzul Amir Šahinović te Jasmina Bajraktarević-Hejvard, izrazivši želju da ovakvih projekata bude još više u budućnosti. Na kraju želimo zahvaliti svima koji su bili uz nas putem Zuma i poslali brojne poruke podrške. Vaše povjerenje i podrška daju nam dodatnu motivaciju da nastavimo stvarati programe koji povezuju zajednicu, osnažuju mlade i čuvaju istinu. A sada vas pozivamo da poslušate dio ove izuzetne panel diskusije. Vjerujemo da će vas riječi naši mladi i poruke naših uvaženih gostiju inspirisati jednako kao što su inspirisale i nas.
1: Ja vam se zahvaljujem, ministrice Naida, što ste nas podržali prisustvom ovim zaista značajnim izlaganjem i zahvaljujem se još jednom. Znam da imate puno vaših obaveza, ali prije možda nego što pređem na sljedećeg panelistu i sagovornika, možda jedna kratka poruka mladima ovdje iz Australije koji žele ostati povezani sa Bosnom i Hercegovinom od vas.
2: Trebate znati da je Bosna i Hercegovina uvijek vaša domovina, da je ona jedno parče na ovom svijetu koje utjelovljuje različitosti. Te različitosti su prednosti u ovom svijetu. Ovo nisu različitosti koje su nastale vještački. Dakle, mi smo ovdje svi rođeni, mi smo ovdje ponikli. To su krošnje istog stabla i molim vas da cijeli svoj život upravo posvijetite uspostavljajući mir, suživot, zagovarajući toleranciju, ali istovremeno moramo svi biti svjesni da će mir, suživot i tolerancija dugoročno doći samo ako bude na principima pravde. I zato kažem, naša odgovornost da probudimo pravdu, da se za nju borimo, da zagovaramo istinu, da znamo istinu, vrlo je važno da znamo istinu. I zato je rezolucija o Srebrenici, ako mogu da vam ne oduzimam puno vremena, a vi mi molim signalizirajte ako pretjeram, Rezolucija UN-a o Srebrenici, koja je naravno došla nakon toliko godina, obavezuje i obrazovne sisteme da podučavaju i uče djecu o genocidu u Srebrenici. Ovi mladi ljudi u dijaspori odličan su most da donesu tu istinu, jer mnogi od njih su i profesionalci u obrazovanju, u obrazovnim institucijama, rade kao učitelji, profesori, nastavnici, predavači, kao naučnici. Mnogi od njih će biti upravo zagovornici i aktivisti da i taj dio rezolucije uđe u obrazovne sisteme i u nastavne planove. Mi smo u kantonu Sarajevo napravili već jedan ozbiljan korak, predavnom je materijal, nastavni materijal u tom smjeru. Naši učenici posjećuju Potočare i evo naši učenici u kantonu Sarajevo treću godinu za redom organizirano učestvuju u Maršu mira i najveća su organizirana grupa na Maršu mira već treću godinu za redom. Jedini smo obrazovni sistem iz Bosne i Hercegovine, i to da znate, koji organizuje svoje učenike da dođu i sa profesorima svojim učestvuju naravno na Maršu mira. Upravo takvi primjeri naši zajednici, da mi jedni drugima budemo primjer i ogledalo, da jedni drugima damo snagu, kao što sam evo rekla na početku, i da budemo inspiracija u čuvanju istine i u borbi, jer to je teška borba, znate, istina je ova bolna i teška, ali ona je jedina iscjeljujuća i ona jedino može donijeti dobro svima. Ja sam sigurna da će upravo snaga ovih mladih ljudi, ovih obrazovanih mladih ljudi, aktivista koji su jako osviješteni, njihova ljubav prema domovini donijeti jedno veliko osvježenje Bosni i Hercegovini. Na tom putu, evo, u svojstvu ministrice za odgoj i obrazovanje, ali naravno i u svim drugim svojstvima čovjek nekako možda mijenja poslove jeli, u svom životu, ali misiju, posvećenost nikad ne mijenja, jeli, to je nešto što nas opredjeljuje i po čemu smo svi prepoznatljivi ili nismo, stojim vam zaista na svakom raspolaganju.
1: Hvala vam, ministrice, na vremenu koje ste izdvojili i na porukama koje ste podijelili sa nama, puno nam to znači. Sada mi je velika čast što je večeras sa nama i počasni konzul Bosne i Hercegovine u Sidneju, Novom Južnom Velsu, gospodin Amir Šahinović. Nismo bez njega mogli zamisliti ovaj panel, jer on je osnivač Bosanske škole, a ujedno i veliki prijatelj radija Most. Gospodine Šahinoviću, konzule, šta za vas znači kada vidite ovako veliki broj mladih iz dijaspore da je uključen u obilježavanje godišnjice genocida u Srebrenici?
3: Hvala gospođo Maida. Prvo želio bih da poželim dobro jutro ministrici Hoti i hvala joj na čitavo vrijeme nas je podržavala u našem radu. Želio bih da se zahvalim i tebi Maida na organizaciji ovako vrijednog projekta, jer za nas sjećanje i o Srebrenici i o danima koji se desili u Bosni i Hercegovini su jako važni. Važni su iz više razloga. Prvi razlog, zbog toga smo mi u zadnje možda 2-3 godine, kao što svi znate, tu komemoraciju o Srebrenice počeli da radimo na jedan malo drugi način, a taj način je imao jedan jedini cilj, edukacija. Edukacija je ne samo naših mladih ljudi iz Bosne i Hercegovine, nego i cjelokupnog australskog ljudi iz australskog miljeja vezano, koji su uključeni u političke strukture ili običnih građana. Jer smo primijetili kroz različite razgovore da veliki broj naših sugrađana Australaca jednostavno ima jako površno znanje o genocidu u Srebrenici. I cilj nam je bio da i što više upoznamo šta se desilo, da bismo svi zajedno mogli da naučimo, izvučemo poruke da mi ovdje u Australiji omogućimo kroz svoje iskustvo da živimo u nekom ljepšem i boljem svijetu za svi u nas, u jednom multikulturalnoj sredini. I to nam je u stvari i uspjelo. Imali smo veliku, kao što znate, podršku određenih političkih struktura, iz svih nivoa vlasti. A što je jako bitno, imali smo još nešto, imali smo veliku podršku i učešće naših mladih ljudi na koje sam ja jako ponosan i koristim ovu priliku da im se svima zahvalim. I u Melbourneu i u Sidneju, svi oni koji su svojim dolaskom, svojim učešćem učinili da naše sjećanje o genocidu u Srebrenici postane što jače, što dublje. Jer mi historiju ne možemo promijeniti, ono što se desilo, desilo. Ali sigurno mi zajedno, pogotovo vi mladi, vi možete promijeniti budućnost. Da nam omogućite da svi zajedno živimo u jednom ljepšoj i društvenoj sredini. A to možemo samo uraditi edukacijom, jer edukacija je najvažniji, kako bi rekao, dio našeg života. A edukacija nam postane, omogućava da opstanemo i da uspijemo i da doprinesemo svojim radom društvu, cjelokupnom svjetskom društvu u kojem živimo. Zašto je Srebrenica za nas jako bitna? Bitna je iz više razloga. Prvi razlog je da kroz svoju komemoraciju da odamo počast i sjećanje svim žrtvama. I kao što je ministrica Potter rekla, svako to ime je jedna sudbina. Ja sam to i u svom govoru napomenuo. Svako to, iza svakog to imena stoji porodica, stoji familija, stoji priča. To nisu samo imena uklesana u kamen. To je, iza toga stoji puno, puno dublja historija nego što jeste i sjećanje na te ljude koji su nedužno ubijeni samo zbog toga što su možda imali drugačije ime ili su možda poticali imali neku drugu religiju, je jako važno za nas, znači da ih se sjetimo. Druga stvar, kroz to sjećanje mi moramo produbljivati istinu i širiti tu istinu i to je dio naša obaveza i dio našeg edukativnog programa. Ja se zahvaljujem ovom prilikom vama profesorice Maida na podršci prošle godine koje smo pokrenuli kada smo uspjeli da se dio istine o Srebrenici unese u obrazovni program u New South Wales.
1: Prvo zamolila Harisa Hurića da nam se obrati. Harise, dobro nam došao.
4: Selam aleikum svima.
1: Aleikum selam i tebi. Ako nam možeš reći nekoliko riječi o sebi, kako si se uključio u ovogodišnje aktivnosti, šta te je najviše dirnulo, šta si naučio i onda na kraju tvoja poruka. Izvoli.
4: Ja sam Haris Hurić, imam 17 godina. U ovogodišnje obilježavanje Srebrenice uključio sam se kroz svoje stalno učešću u zajednicu i kroz događaje koja ona organizuje. Kroz to sam imao priliku da više naučim o našoj historiji, da čujem priče preživjeli i da shvatim koliko je važno da se Srebrenica, da se Srebrenica nikada ne zaboravi. Najviše me je dirnulo to što sam imao priliku čuti iskustva ljudi koji su to lično doživjeli. Kada slušate njihove priče, shvatite da to nisu samo brojevi ili historijski događaj, nego stvarni ljudi, njihove porodice i njihove sudbine. Najviše me je impresionirala njihova snaga i hrabrost da podijele svoja iskustva i nakon svega što su prošli. Naučio sam da Srebrenicu ne trebamo pamtiti samo zbog tuge i patnje, nego i zbog snage našeg naroda. Naučio sam koliko je važno govoriti istinu, čuvati naše sjećanje i boriti se protiv mržnje i nepravde. Volio bih da druge mlade osobe znaju da Srebrenica nije samo tragedija jednog naroda, nego lekcija za cijeli svijet. Posebna je po tome što se genocid desio nad na nadmalim brojem stanovništva, ali je bol i gubitak bio ogroman. Želim da ljudi znaju kroz kakve su teškoće Bosanci prošli, ali da vide da smo i danas ovdje, stojimo i pamtimo i čuvamo našu priču.
5: Hello, my name is Adna, and I've always felt it is important to be involved in remembering Srebrenica and preserving the truth about what really happened. This year, I was involved in several Srebrenica commemorative activities. I had the honor of reading Babo Julije, taking part in the spoken word performance, Znam da nije istina, and laying a wreath representing the Bosnian Ethnic School, New South Wales, at the Bosnian Cultural Center, during the symbolic moment when the flags were lowered to half-mast at 11:07 a.m. in remembrance of the victims. I also participated in the March Mira, the Peace March, in the city of Sydney and helped with preparing venues and cleaning up afterwards. For me, these acts of remembrance are meaningful because they allow me to contribute in different ways to honouring the victims, supporting survivors and keeping the memory of Srebrenica alive. My connection to Srebrenica is also personal. My mother is a survivor, and my grandmother lost her entire family, her parents, brothers, nephews, and other loved ones. I cannot fully imagine what they experienced or the pain they continue to carry, but their stories remind me why it is so important that we remember, learn, and speak about what happened. What moved me the most was seeing the community come together, the survivors, young people, and different generations united in remembrance. I learnt that remembering Srebrenica is not only about the past, it is about our responsibility today to preserve the truth and ensure these stories are never forgotten. I would like young people to understand that Srebrenica is not just a historical event. Behind every name and every number was a person with a family, dreams, and a future. As the next generation, we have a responsibility to carry these stories forward with respect, compassion, and commitment to peace.
6: Assalamu alaikum, everyone. My name's Leila Sinanovic, and I'm passionate about youth. And I'm a passionate youth advocate and have, alhamdulillah, been fortunate enough to be involved in several youth advisory councils that allow me to represent and advocate alongside other young people. It is such a privilege to be here tonight, and I feel incredibly humbled and honoured to have been invited to take part in this year's Srebrenica commemorative events. This year marked 31 years since the Srebrenica genocide. I had the privilege of attending the commemoration at Parliament House, where I was given the honour of reading Heroine, a poem for the mothers of Srebrenica, touchingly written by the beautiful Majda Kulić Vukdilić. Reading those words in a room filled with survivors, community members and leaders was something I will never forget. They were more than just verses on a page. They were a tribute to the extraordinary courage, resilience and unimaginable strength of the mothers who have carried grief for more than 3 decades. On the morning of July 11, I was also deeply honoured to lower the Australian flag to half-mast during the wreath-laying ceremony. Standing there in silence, I reflected on the thousands of innocent lives that were stolen and on the responsibility we all share to ensure that they are never forgotten. Later that evening, I attended the community commemoration where I listened to the powerful speeches, moving Quranic recitations, and heartfelt nasheeds that reminded me that remembrance is not only about mourning the past, but also about protecting the truth for the future. The moment that moved me the most was listening to Tariq Begic's speech about the grandparents that he never had the chance to meet. As he held his grandfather's Quran, he spoke about how the effects of war continue long after the violence ends. I will never forget hearing him wonder what features he may have inherited from them. It was impossible not to be moved. In that moment, I realized that genocide does not only take lives, it steals futures, family histories, memories, and generations of love that should have existed. Throughout these commemorations, I learnt so much. I listened to former investigators and deputy prosecutors from the International Criminal Tribunal explain the overwhelming evidence that established the truth of the genocide. I heard Mirsada Helac speak with incredible courage about her grief while showcasing extraordinary resilience. Each person shared a different perspective, but together they painted a picture of why remembrance matters so deeply. Growing up, my parents taught me about Srebrenica. They wanted me to know the history, but they also wanted to protect my childhood, so they sheltered me from some of its horrors until I was old enough to understand. This year, I felt like I truly began to grasp the weight of what happened.
7: Salam alek svima. Ja se zovem Tare Begić, imam 19 godina i dolazim iz Sjedinjenih Australija. Prvo da se zahvalim što su me ovdje nazovili da pričam moj razgovor. Ovu godinu sam imao čast da održim govor na komemoraciju u Centar. Održio sam hudbe o Srebrenici i učestvujem u dženazi u odsustvu. Moja porodica je izgubila članove u genocidu. Ja sam izgubio dvije džede i tri amiđe, pa mi je bilo važno da vam svoj doprinos i da na taj način čuvam sjećanje na žrtve. Najviše su me dirnuli priče preživjeli i njihove snaga i nakon više od 30 godina mnogo porodica još uvijek osjećaju bol, a neke još traže svoje najmilije. To me podsjetilo da posljedice genocida nije završila u godinu 1995. Naučio sam da je naša odgovornost kao mlađa generacija da učimo o Srebrenici i da govorimo istinu. Sve je manje ljudi koji mogu lično ispričati što se dogodilo, zato je važno da mi nastavimo čuvati njihove sjećanja i prenosimo istinu budućim generacijama. Ja bih volio da mlade znaju da Srebrenica nije samo dio bosanske historije, to je opomena cijelom svijetu. I za svake žrtve bila je jedna život, jedna priča, jedna porodica. Zato trebamo učiti, pamtiti i nikad ne dozvoliti da se istina zaboravi o Srebrenici. I to je to.
8: My name is Sofia and I have always felt a deep connection to remembering Srebrenica, keeping the memories of the victims alive and protecting the truth about what happened. It's not only a way of honouring the past, but also a responsibility for future generations. This year, I became involved in the commemorative activities because remembrance is something that has always been important to me. This year, I wanted to do more than simply just attend, like I helped set up for the commemorations. I presented a speech about what Srebrenica means to me as a child of a survivor and participated in the Marsh Mira, also attending the commemorative ceremonies. Being involved in these ways allowed me to contribute, even in a small way, ensuring that the memory of those who were lost continues to live on. What moved me the most was seeing the strength of the survivors and the families who had to carry unimaginable loss, while still choosing to share their stories. Walking the Marsh Mira was especially emotional. Every step was a reminder that this is not just history, it is a lived experience of real people. It made me think about the fear, pain, and uncertainty that so many went through. And it made me realize how important remembrance truly is. Also seeing children of survivors come together and my generation taking part, like presenting speeches, songs, and ilahia, really made me realize that it is our job to carry on the remembrance of Srebrenica. Through these commemorative activities, I learned that

0: Na redu su vijesti iz naše vrijedne BH zajednice, pa krenimo sa obaviješću za naše najmlađe. Dragi roditelji i učenici, dakle ne možemo nikako da odvojimo djecu od roditelja. Nakon zimskog raspusta ove sedmice nastava se nastavlja i u našoj zajednici. Mektepska nastava nastavlja se po redovnom rasporedu u svim odjeljenjima od nedjelje 26. jula, dok je u Lepentonu nastava već počela u petak. Bosanska etnička škola Novog Južnog Velsa također započinje treće tromjesečje na svim svojim lokacijama ove sedmice, već započela u Liverpoolu četvrtak 23. juli, a sutra Smithfield, Penzhurst i Lepington u redovnim terminima. Želimo svim učenicima uspješan početak novog školskog tromjeseća, mnogo lijepih trenutaka, novih znanja i druženja. Također posjećamo da će se redovni sohbet sa imamom održati u subotu, dakle večeras 25. jula, nakon jacija namaza u Smithfield džamiji. Sretno svim učenicima, učiteljima, roditeljima i našim imamima u novom školskom tromjeseću i početku mektepske sedmice. Evo jedne lijepe obavijesti za našu BH zajednicu u Sidneju. Želite govoriti engleski s više samopouzdanja, upoznati nove prijatelje i ugodno provesti ponedjeljak? Starts Liverpool pokreće novu grupu za bosance i bosanke koji žele učiti engleski jezik kroz razgovor, druženje i praktične svakodnevne situacije. Bez stresa, bez ispita, samo dobra atmosfera, razgovor, smijeh i nova prijateljstva. Početak ponedjeljak 27. juli, dakle već preko sutra, vrijeme svakog ponedjeljka od 12 do 14 sati. Starts Liverpool. Peti sprat, adresa 203 North Amberland Street. Radi lakše orijentacije, velika zgrada, odmah do centra Linka u Liverpoolu. Program je besplatan i namijenjen je svim bosancima i bosankama bez obzira na godine, a posebno za naše seniore ili na nivo znanja engleskog jezika. Dovedite prijatelja, komšiju ili člana porodice i pridružite nam se. Nikada nije kasno naučiti nešto novo i steći nova poznanstva. Za više informacija javite se ekipi Radija Most Sydney putem Facebook stranice, privatnom porukom ili nas nazovite na 0415-385-668. Ponavljam, 0415-385-668. Radujemo se druženju s vama svakog ponedjeljka. Nastavljamo u duhu najvažnije sporedne stvari na svijetu i prenosimo sljedeću vijest. Tradicionalni fudbalski klub Bosi Turnir i kompanija i preduzeća ponovo se vraća i organizatori pozivaju sve zainteresirane da budu dio još jednog sportskog spektakla. Ako ste vlasnik firme ili radite u nekoj kompaniji i volite fudbal, ovo je idealna prilika da okupite svoje kolege, klijente, prijatelje ili poslovne partnere, formirate ekipu i provedete nezaboravan dan u sportskom druženju i prijateljskoj atmosferi. Prijave ekipa otvorene su do 1. septembra, a interesovanje je već veliko. Organizatori su saopćili da su tri ekipe već prijavljene, dok je broj mjesta ograničen kako bi se turnir mogao kvalitetno organizovati. Zato ostavite radna odijela, kancelarijske stolice i alat kod kuće. Obujte kopačke i pridružite se danu ispunjenom fudbalom, smijehom i druženjem. Za sve dodatne informacije i prijave obratite se organizatorima Fudbalski klub Bosi Turnira i budite dio ove lijepe tradicije koja iz godine u godinu okuplja našu zajednicu. Dragi naši ljubitelji lijepe riječi u svijetu, uskoro nam u Sydney Opera House stiže jedan od najomiljenijih bosansko-hercegovačkih glumaca, naš Enis Bešlagić. Već sada vlada veliko interesovanje za njegov dolazak 2. septembra, a sigurni smo da nas očekuje večer ispunjena smijehom, emocijama, toplinom, životnim pričama i pozitivnom energijom po kojoj je Enis prepoznatljiv. Ako još niste, preporučujemo vam da na vrijeme osigurate svoje ulaznice, jer interesovanje je zaista veliko, a vi ovako nešto sigurno ne želite propustiti. Kako bismo vas uveli u atmosferu ovog događaja, u nastavku programa poslušat ćemo dio jednog od Enisovi novih intervjua koje smo preuzeli uz odobrenje, a u kojem govori o životu, publici i svojim predstavama. Ostanite uz Radio Most Sydney i poslušajmo zajedno našeg Enisa Bešlagića koji nam stiže u Sydney i na daske Opere House 2. septembra ove godine. Ako već niste osigurali svoju ulaznicu, uradite to što prije, a link za kupovinu možete pronaći na Facebook stranici Radija Most. Vidimo se u Opera House 2. septembra.
1: Evo jedan kratki intervju s nogu s Enisom Bešlagićem nakon nešene predstave u Đakovu. Enise, možda je malo nepotrebno da te pitam kakav ti je dojam nakon predstave, s obzirom da evo nakon ko zna koliko izvedbi na kraju po tvojim riječima i način na koji si govorio o Ganuci.
2: Pa jeste, ja svaki put se čovjek, jeli, moraš respektira publiku i daš sve od sebe i malo, jeli, ostaniš malo bez energije, ali to ti je ko kad odradiš dobar trening, onda tek nakon sat dođe ona pozitivna energija koju ste primili od publike i stvarno je večeras isto bilo fenomenalno ispunjeno do posljednjeg mjesta. Ja koliko sam vidio, njihov WC nije otišao 2 sata, ispoštovali su sve, aplauz na kraju je rekao kako je njima bilo. Bila je predivna emocija, baš sam sretan što to radi u svim krajevima, sa svim mentalitetima i ljudima, isti efektima predstava.
1: Evo, kažeš ko nakon treninga, ja na primjer znam nekad odem umoram na trening, pa se vratim još odmornije, a prvo gledam prije oče neću. Koliko se tebi dogodi da te ovako predstava zapravo nakon nekog fizički ili mentalnog napornog, privatno napornog dana, kad ti muka od svega, samo čekaš da prođe i dođe predstava, koliko te puta dogodi se rekao, hvala ti Bože, dan je bio odličan.
2: Pa jeste, dogodi se, normalno, umor te savlada, pogotovo kad mijenjaš svaki dan drugi grad, druga država, to smo isto znali imati ritam. Ovo je već sad malo popustilo, pa da možemo nekad imati slobodno vrijeme, ali onda nekako uvijek pred predstavu skupljam snagu, ta se trudim da se malo osamim, da, jer znam da me čeka 2 sata slika onoga predstave i pola sata jedno slikanja, i onda zato skupljam snagu da tad publici daš svoj maksimum. Tako da sam ja u poslu profesionalac, trudim se da na vrijeme se legne, da se ustane, tako da tu smo vojska.
1: Prvo pogledam na tvojim mrežama, datume tu ne, ovak izgleda ako neki veliki, veliki svjetski bend kad radi po turneju, ne samo po broju koncerata, nego i po mjestima gdje se ideš, vidio si puno gradova, što domaćih, što svjetskih, koliko zapravo s obzirom na brzinu kojom to sjedi stigneš vidjeti gradove u koje odeš?
2: Pa u pravu si, ja baš neki gradovi ne vidim jer kratko dođem samo jedne, većinom sto dvorane, hotel, proba, spavanje, sutra avion dalje. U nekima sam se to uspjeli malo zadržati, onda mi se sve pomiješa. Onda više, ne znam, meni kaže, to smo bili u Dizeldorfu, kao nije, bo nam bili smo u Minhenu. Meni se sve se to nekako stopilo u jedno. Ove naše gradove, ove balkanske, isto volim što poznajem, tu nekako, što ja znam, lakše doživjeti emociju, manji su gradovi, pa onda ovaj, lakše upoznat neke ljude, tako da, evo, lijepa iskustva, zaista jedno baš životno iskustvo koje sam proveo s ovom predstavom, moram priznati, mi je ono dovelo i mnoštvo prijatelja novih.
1: Ali ima neki grad u kojem si bio, a koji si ipak uspio malo vidjeti, koji te baš ugodno iznenario, da nisi razmišljao o tome unaprijed?
2: Pa ja recimo nisam znao za ove skandinavske zemlje, nisam imao priliku gore da putujem, ali sam moram priznati da sam se oduševio ljepotom od Štokholma do Kopenhagena. Stvarno sam vidio ono da izgleda nestvarno. Što tiče Švicarske kao takve, bio sam u njoj, ona je sređena, ništa, vjerujem mi, ko ne znam i kod nas, kad bi se malo sredile ulice, uteglo, razumiješ, to bi sve tako izgledalo. Ovo su neke zemlje koje ono zaista imaju neku posebnost, ali ipak mislim da mi živimo na najljepšim prostorima, definitivno. I što se tiče klime, i što se tiče zemlje sam.
1: Evo, predstava da sam ja neko ide već nešto više od 2 godine, tvoja percepcija koliko se promijenila od trenutka kad si došao na ovakvu ideju, pa od početka rađenja predstave uživo, od prve premijere pa do sad, koliko se tvoja percepcija onoga što si očekivao da će predstava donijeti, koliko se ona mijenjala?
2: Pa jeste, ona je tako sazrijevala kao drvo kad raste, pa daje sad plodove. I ja mislim da ona doživjela to svoje neko rezanje, izbacivanje nekih dijelova, da je se nekako više kondenzovalo, ali moram priznati da je na 40% sigurno drugačija u odnosu na tek kad sam krenuo, Jer sam ja tad po publici vidio šta treba nagaziti, šta treba izbaciti, šta je malo, sad je ona toliko iščišćena da ti više nemaš gdje šta ubaciti. Kažem, svaka rečenica je zakucavanje, svaka rečenica ili je fora, ili smijeh, ili je tuga, ali zaista je to divno kad ljudi iz jedne emocije, ne znam, da plaču, pa sad idu odmah da se smiju, je to recimo meni bilo fascinantno. Na početku ja nisam znao da imam emotivnu predstavu, a sad kad igram vidim da imam.
1: I sjećam se kad si rekao i danas i još ranije, došao si zapravo pričati svoju priču, a onda si kasnije ljudi čuo da si ispričao zapravo priču mnogih drugih ljudi. Da smatraš da je onda ova predstava nekim čudom neplanirano zapravo ispala, s jedne strane zbog ovih priča iz djetinjstva koje mnogi ljudi dijeli i tvoje generacije, nešto starije pa i mi nešto mlađi, da smatraš da je ona zapravo ili barem dio nje ispoje nekakav dokument vremena?
2: Apsolutno se slažem, kao što ste rekao, čudo se desilo izvan mojih možda očekivanja i prešlo su ih, tako da ova predstava nadrasla i samog mene. Ja nisam znao da će to imati takav ni odjek, ni da će to zaista se generacije poistovjetiti s tim, kako ti rekao, od najmlađih do najstarijih. Tako da evo, sad je ispalo kao ja sam to, ne, nego to jednostavno tako Bog dragi posluži da to ide i da ona sad ima ovu formu gdje ljudi zaista dožive najljepše emocije.
1: Ono što me isto zanima, monodrama kao vrsta predstave, jel, kao pristup, kako je zapravo funkcionirao tijek nastajanja ove predstave, od kud si krenio, koliko si toga zapisivao, koliko su to bile smjernice, koliko su bile konkretne rečenice, koliko traje priprema monodrame?
2: Pa za ovaj konkretno moj proces, on je trajao, cijeli život ga je pisao, ali ja sam morao sam iščistiti neke priče koje želim ispričati. Želio sam napraviti neki tok, neku radnju da ima, jeli, da ima na kraju neku i poantu, jeli, da ljudi izađu poslije predstave, ne samo da se smiju onako pučki odu u kućama, nego da dobiju neku poruku. To sam uvijek želio i onda sam kroz te priče želio to provući, te neke možda i ozbiljnije teme, tako da se to nekako uspjelo se posložiti, a ona je, kako bih rekao, od početka kad nastane neka, da li bilo koji tekst da uzmeš da radiš, treba ti jedno 2-3 mjeseca. Ja sam svoju prvu predstavu odigrao pred publikom, nisam je nikad igrao ni pred porodicom, ni ne znam, pred prijateljima, ni kolegama. Prvo moje izvođenje odmah bilo pred publikom. Ja sam odmah vidio gdje šta treba mijenjati, ubaciti već druga, treća predstava je bio Lisinski Zagreb. Tako da tek u Lisinskom sam shvatio, kad su ljudi šutili u jednom trenutku, kako tamo, Bože dragi, ili mi dosadno. Onda meni čovjek rekao, Bože, kako sam se rasplakao, onda sam tad vidio da imam emotivnu predstavu, onda sam počeo da radim te dijelove još jače da ih nagazim.
1: Mirio se nerije da ti je Žarko Radić rekao, ako rasprodaš Lisinski i da imaš večer od njega, onda se vidio kasnije da si ih više rasprodao, koju je platio večeru do
2: sada. Pa nije još ni jednom, ima 10 večera već dužan, ali to je zato iz njegove percepcije zaista ovo, ja mislim da uspjeh svih nas, kolega glumaca, da se izborimo za neki malo jači prostor među ovim svim pjevačima koji silnim dođu. I danas ne podcjenjuješ nikoga, imate pjevača, napravi jedan hit i ne znam, puni sve što hoćeš, ti imaš glumaca koji su stvarali takve uloge u serijama, u filmima, brate dragi, dođeš, ne može 200 ljudi napun, nije fair, zato što ti njega gledaš svaku noć, on te zabavlja, znaš, ali ovu pjesmu si pošao 1000 puta i opet ideš na koncert, opet platiš kartu, opet zakupiš 100, ja kažem, opet zoveš piće, a na predstavi trošak je nula, samo karta i 2 sata zabave, ja mislim da nema jeftinija bolje.
1: Ko je ti dio u osmišljavanju monodrame bio najteži? Gdje si se od svih tih stanica u životu, gdje si se najduže zadržavao i zašto?
2: A najgora mi je bila ova faza kako preći iz ovog bezbrižnog djetinjstva, ovaj ratni period. To nisam znao kako da prelomim, recimo to mi je, tu sam uvijek gledao kako da napravim tu kopču. I onda nekako se tako posložilo da je to uvijek priča o ratu mi je bila, znaš, da ne bude sad depresivno nešto, nego da i to bude malo lepršavo, da ga pokušam samo spomenuti, preći preko njega, da idem dalje, tako da evo, uspjelo se i to posložiti, Bogu hvala.
1: I evo za kraj, Bosna i Hercegovina, hvala Bogu, koji Hrvatska za, eto, pa ja sam danas izrečio 2-3 tjedna zapravo, prva utakmica na svjetskom prvenstvu. Kaka je atmosfera u Bosni i kaka je atmosfera kod tebe zapravo i u glavi, i emocije, sve, šta očekuješ od Bosne na mundijalu?
2: Pa ja nekako volim zaista kad se raduju narodi. Nama treba malo za radost, pogotovo dole u BiH. Mi imamo toliko negativnih tema, plus su sad nekad nam idu izbori u oktobru, znaš kako to pred izbore uvijek, to su podijeljene familije, porodice, kuće, ovi na ove, ovi lopovi, ovo, znaš, i onda ti malo ta reprezentacija dođe ko nešto neka bajka koja će biti završiti rat jedno mjesec dana. Želimo da reprezentacija BiH stvara ostali nešto što je nekad Hrvatska znala 98. biti iznenađenje na svjetskom prvenstvu, jeli? E tako bi ja volio se desi nema to nešto. Mislim da ovi momci mogu biti iznenađenje, imaju stvarno i nekako i dobru grupu i miljenici su već ostali država, a generalno ćemo mi to kad prođe svjetsko prvenstvo vratiti u neku realnost, jer će početi podjele, počet će teške teme i meni je žao što taj narod koji je stvarno dobar na ovim prostorima koji živi, mi smo generalno više dobri nego što smo loši, ali stalno se podcrtava to loše negativnost, da mi smo se nekako prepali upoznavati ljude i razbijati svoje predrasude, zatvorili smo sve svoje kuće, postali smo maltene sami sebi neprijatelji.
1: Ali dok traje prvenstvo, neka ne boram da bude lijepo i da se sretnemo u finalu. Enise, hvala ti svaki čast.

0: riječ po riječ, pjesma po pjesma, emocija po emocija i polako smo došli i do kraja današnjeg izdanja Radio Mosta. Prije nego što se oprostimo do naredne subote, želimo se prisjetiti još jednog od najvećih bosansko-hercegovačkih umjetnika, Josipa Pejakovića. Ovih dana obilježava se godišnjica njegove smrti, ali njegove riječi i danas žive među nama. Umjesto da govorimo o njemu, neka nam se za kraj obrati on svojim glasom i riječima koje su obilježile generacije.
1: Kako bola nema Bosne? Kako? Kako bola nema Bosne? A Neretva huči. Kako bola nema Bosne, a Miljacka teče. Kako bola nema Bosne, a Sana ide. Ti misliš da ona ne ide, ali sagni se hajvanu, pogledaj. Ide Sana, ide Sava, ide Drina, ide Ukrina, ide Vrbas, ide Bosna, ide Miljacka, ide Željeznica. Ide ugar, u njega utiče i lonska, tu riba ima, tu si ti trebao ribe fatat, a ne moju kuću rušit. Ti si trebao otići na Unu, zasjest i zapjevat, ah me raka u večeri dane, a ne se fata granata i djecu po gradovima ubijat, sram te bilo, da imaš imalo duše ko što je nemaš, ti bi znao. Dok god te rijeke teku, Bosne ima, a vala i Hercegovine. A tebe? Tebe nema ni u onoj šubi na mom plafonu, gdje se džahkat hajvani zavlače, jer u mojoj šubi na mom plafonu i kad se hajvani zavlače, postaju domaće životinje, a ti ni to ne moreš. Znaš, joj! Kad te nako jel za mali, jel za veliki nožni prs svešim kanafom, pa te pustim niz vrbas, kako ću te popiti pivo moja nula. I zapjevat, ko što mi nikad niko zapjevo nije, aj otkako je.

Bio je to nezaboravni Josip Pejaković. Neka mu je vječna slava i hvala za sve što je ostavio Bosni i Hercegovini i njenim ljudima. Toplo vas pozdravljaju Maida Vugdalić i Širaz Bišević. Hvala vam što ste i danas bili uz Radio Most Sidney. Želimo vam mirnu i ugodnu sedmicu. Čuvajte sebe, svoje porodice i jedni druge. Do sljedeće subote, doviđenja i svako dobro.

0: 98.5 2 000 FM.
1: Popis stanovništva iz 2026. godine održat će se u kolovozu. Popis stanovništva pomaže u stvaranju slike o Australiji, pokazujući kako društvene zajednice rastu i mijenjaju se, što pomaže u planiranju budućih usluga i podrške. U utorak, 11. kolovoza 2026. bit će prebrojane sve osobe koje se nalaze u Australiji. To uključuje australske državljane, stalno naseljene osobe, međunarodne studente, nositelje privremenih viza i posjetitelje. U nadolazećim tjednima vaše kućanstvo će dobiti upute o tome kako sudjelovati u popisu, bilo online, korištenjem papirnatog obrasca ili pak uz pomoć ako vam je ona potrebna. Podrška je dostupna na različitim jezicima, kako preko interneta, tako i telefonski. Također možete ohrabriti i podržati svoju obitelj i zajednicu da se pripreme. Popis

0: 98.5 2000 FM.
1: Popis stanovništva iz 2026. godine održat će se u kolovozu. Popis stanovništva pomaže u stvaranju slike o Australiji, pokazujući kako društvene zajednice rastu i mijenjaju se, što pomaže u planiranju budućih usluga i podrške. U utorak, 11. kolovoza 2026. bit će prebrojane sve osobe koje se nalaze u Australiji. To uključuje australske državljane, stalno naseljene osobe, međunarodne studente, nositelje privremenih viza i posjetitelje. U nadolazećim tjednima vaše kućanstvo će dobiti upute o tome kako sudjelovati u popisu, bilo online, korištenjem papirnatog obrasca ili pak uz pomoć ako vam je ona potrebna. Podrška je dostupna na različitim jezicima, kako preko interneta, tako i telefonski. Također možete ohrabriti i podržati svoju obitelj i zajednicu da se pripreme. Popis stanovništva iz 2026. godine. Svaki odgovor je važan. Saznajte više na adresi www.census.abs.gov.au/croatian. Ovlašteno od strane Australskog zavoda za statistiku. Canberra.
2: 2000 station sponsor.

0: 98.5 2 000 FM.
1: Popis stanovništva iz 2026. godine održat će se u kolovozu. Popis stanovništva pomaže u stvaranju slike o Australiji, pokazujući kako društvene zajednice rastu i mijenjaju se, što pomaže u planiranju budućih usluga i podrške. U utorak, 11. kolovoza 2026. bit će prebrojane sve osobe koje se nalaze u Australiji. To uključuje australske državljane, stalno naseljene osobe, međunarodne studente, nositelje privremenih viza i posjetitelje. U nadolazećim tjednima vaše kućanstvo će dobiti upute o tome kako sudjelovati u popisu, bilo online, korištenjem papirnatog obrasca ili pak uz pomoć ako vam je ona potrebna. Podrška je dostupna na različitim jezicima, kako preko interneta, tako i telefonski. Također možete ohrabriti i podržati svoju obitelj i zajednicu da se pripreme. Popis stanovništva iz 2026. godine. Svaki odgovor je važan. Saznajte više na adresi www.census.abs.gov.au/croatian. Ovlašteno od strane Australskog zavoda za statistiku. Canberra.
2: 2 000 station sponsor.